Minister zahraničných diel Bosny i Hercegovin Elmedin Konaković v utorok ohlasil vyhošenie dvoch serbských diplomatov i obmenu v Belehrad z prekročenia poslednej červenej línii. Reagoval na účasť vládnych predstaviteľov na pochorení odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, píše agentúra AFP. Mladič, jak známe hmer, menil ešte mesiac v Hazi, kde sedel do životnej areže za vojnový zločin zrobený počas bosnianskej vojny. Napriek tomu na ponedeľkovým pohrobí v Belehradi bolo najmenšie 6 serbských ministrov. Predstaviteľi Európskej únie Ursula von der Leyen i Antonio Costa označili účasť serbských predstaviteľov za hodné žaľu. Serbia je kandidátskou krajinou v Európskej únii. Puť Serbii do Európskej únie sobí vožaduje jednoznačnej obowiązek k osnovným európskym cinnostiam i historičný pravdí, napísala na síti X šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas. Vojenské ataše i radnik srbskoj informačnej služby musieť opustiť krajinu, informoval šéf diplomácii Bosny i Hercegovina Konaković. Predtým povedal, že odkleče bosňanských diplomatí v Serbii i zneže diplomatično odnosené na najnižšiu možlivú úroveň. Tým, čo zrobili včera deň predtým i v dňach, ktoré opredali pochoron, prekročili všetky červené línie, povedal Konaković na preskonferencii v Sarajevi. Mladejča napriek jeho odsúdeniu serbské nacionalisty i provládne médii ďalšie proslavľajú ako heroja. Účastníci spomenovej pódii počas ponedeľkového pochoronu mali oblečené košuli z jeho podobový text na transparentách proslavľali bolšieho generála. V medzinárodných médiách ho prozevali mňasár z Bosny vďaka vojnovým zločinám počas rozpadu Jugoslávii. Srbský prezident Aleksandar Vučić na obriadi nebral účasť. Očmarov obvinenia z glorifikácii Mladiča i podkreslil, že podivu organizovala rodina, ne država, účasť ministri, jak ich schosnovania armii i vládnoho litaku na transport Mladičových pozostatky do Belehradu vklekali voľnú takoj nevoli, že vojnový zločinec máje alebo dávajú mu tak vojenské česty, predtým bo to človek má obety minimálnou históriou zabatej a ľuďmi zabatej.

Ideme na ďalšiu informáciu. Rumunská tajná služba SRI preškodila na rumunský teritorii sabotáž, ktorá mala byť koordinovaná Rosejskou federáciou. Odišlo k tomu v časi, keď Európske sojuzneci Ukrajina vlastno musieť boroty sa s destabilizačnými námahami, ktoré majú byť dirigované z Moskvy. A túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Podľa tajnej služby Rumúnii je za probu o sabotážnu ataku odpovednej rosejskej hraždan v Rumúnii, ktorého sledovali od februára. Rumunský úriad jeho diateľnosť provieriali v práci s medzinárodnými partnerami a podľa nich bolo jeho dejania podobné popredným prepadám, ktoré si ja znem viažuť. Rosejské hraždan dostal nariadenia od posredníka, že bol pohotové fotografie i videa objektív strategičného vojenského interesu kľúčno ukrajinských nákladných litakov Antonov počas ich prebovania na teritorii Rumunii, informovala tajná služba o svojom vohološeniu. Rozsledženia tak samo rozkrylo, že Rosijská federácia prodlžuje schosnovanie osob zo zraniteľných grup na vykonovanie takých nezákonných aktivností, dopovnila tajná služba. Európska krajina obvinuje Rosiu zo sabotáže kybernetičných atak či pošľovania dezinformácií. Podaných je Moskva odpovedná i za augustovú probu o dronovú ataku na aeroporte v Nemecku, što išli zväčšilo napruhe medzi Berlinom i Moskvou. Rosia samosobou

0: jest.
1: Maďarsko vohoste 10 rosejských diplomatiev za vykonovania diateľnosti, ktorá je podľa Videnského dohovoru nepriateľná. Ohlasila to u výtorok dopoledne ministerka zahraničných diel Maďarska Anita Orbán. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Moskva pohrozila Budapešti tvrdou reakciou. Vohoštenia odnosí sa na 10 členov rosejskej diplomatičnej misii v Maďarsku. Tamtešné ministerstvo o kroku podľa Orbánovej informovalo rosejského posla v Budapešti i tých konkrétnych diplomatí vozvalo na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska. Neznačiť prerváňa diplomatičných odnosen s Rosiou. Maďarsko má za dom prodlžovať v potrebním dialogu, osnovaním na vzájemním rešpekti i dotremovaniu pravel, povila ministerka Orbán. Po vohošteniu diplomatičného personálu v medzinárodných odnosenách väčšinou nasledujúť recipročný krok z boku toj dotulenoj krajina. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová v reakcii podľa agentúry TASS povila, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestivá. Bolšej maďarský premiér Viktor Orbán bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prohra v parlamentných voľbách vyklikala medzi rosejskými predstaviteľami sklamania, napísala dávnejšia agentúra Reuters. Kremer ale skoro signalizoval prerichtovanosť nadviazatý kontakt s novým väčšinom krajín, čo prepostavil i Orbániu. Následnik Peter Maďar teper, ale samosobou, že tota situácia sa tak skomplikuje, keďže nová vláda nie je taká miahka na rosejských diplomatiu, jak bola to tá popredňa, ktorá dokonca informovala rosejských predstaviteľov o tým, čo sa vysiduje na stričach napríklad Európskej rady alebo Európskej komisii. Tak uvedeme, ako budú toto recipročné kroky.

Od pivosmo ste slúkali Korzo, o 9 vás čakať premiéra novin rady LMFM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlen. Všetko vám šumný den, zistante v jedna rady LMFM, čujeme sa znova zautra proštiaci a Petro Medviť.

Dobrý deň, je čtvrt 10. septembra 2026. roku, je popy 8. masia 8. z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu vo slove presvedčenia, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor i pokračuje dohovor podpísatý i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, poviel Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obe dvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detailnú analýzu o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vo slove v nádiu na obnovlenia trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého bezja prehovor mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by sa zrobili i v januári, i v februári. Zelenský v utorok povedal, že Ukrajina chce trilaterálne prehovor, iši teper v septembri.

0: Na co?
1: Americký minister zahraničného del Marco Rubio v sredu akcentoval námahu mexickej vláde borby proti karteliu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državy, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti tých karteliov zakročené takci. Inšak v poviazaniu s tom slovo želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte ide do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroďbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodenne spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločineckou organizácií. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o 45 miliónov dolárov. Našto točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povedal, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones naloží medzi najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori, je kapčané spašovaním kokainu, šantážom, nájemnými ubistvami, obchodovaním so zbraniami i rajbaním brudných hrošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincach, ale o teroristách, ktoré v mnohých prípadoch disponujú zbrojou i podobnými vybaveniami, jak chosnujú národné armii do ktorých krajín povyrúbil. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vedie ku zamrazeniu aktív v Spojených štátach, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšším členom koalícii Shield of America sa zameriano na boroďbu proti biznisu s narkotikami, keďže krajina stála po novomu takom mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu naholosila Irán bezpečnostne radi organizácií zjednak národiv. Stalo sa to prvé raz za 20 rokov pro neplnenia jeho obowiązky, keďže Irán nespolupracuje pre dlhodobým rozšíreniu slídiv po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácií zjednak národiv ich zesteli v rejznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácií u Vídňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rusia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretými dveriami informovali pod úslovím anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zastupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povil, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov i ich sojuzníky. Chod je nepodložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán neplní svoj obowiązok v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespolupracuje na rozšiřovaniu tých slídiv po Iráne nájdených na miestach, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstavitelia majú podozrenia, že toto slídy by mohli vlastne byť alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán mal už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vyklúčno mírnej i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní rady organizácií zjednených národiv prešlo v časi novej eskalácii vojny, vlastne ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach pro agentúru, agentúru DPA, pro agentúru AFP, to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženia funkčného periodu Volkera Türka u funkcii šéfa organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Povtoriano, kritikoval Türk politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za tomu nechotili dať Spojené štáty do podporu naperek ich nezhodí s dobou väčšinu holosovalnej hromady organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii Zjednotených národov. Dnes stojať po boci Severnej Koreje, Nikaraguji, Mali i Rusii izolovanom a svet ich už vece neslúchať, čo by si dujúť dodala. Počas zasiedania zasiedania Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzsky posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechaveliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácie Jeana Noela Barrot. Francúzsky diplomatický korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francie pre organizácii Zjednotených národov na platforme X bolo nešťastlivým, bo prešlo časy, kedy boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami bars dobre. Obedví džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť skoro po rišoty. Udelenia zhoda s prejatom francúzského posla v Spojených štátoch je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má Francia naprúžen odnosen, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a môžu sa by i čeres toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dáty znaty, jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami. To znači, si to prejde lehko, Abo to bude tak, že sobie budú robiť plán o toto državo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie v Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova podpory, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostetí 10 rosejských diplomatiev, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa ohlošenia rosejskej diplomatičnej misie v Budapešti nemá je taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen obdvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interesom Maďarska ani jeho hraždaniu a neslúžiť na ochranu bezpeky i suverenity krajín. Posolstvo v pojazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatiční predstaviteľi nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohroženia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostnuje na opravdania svojho postupu vodumán i ideologičnú mantr, typičnú pro Brusel. Podľa Voslovej úriadu posla to rozvetok situácií naznačuje ešte raz mycnejší trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. U výtrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlasila, že Maďarsko vyhostí 10 rosejských diplomatiev vďaka tomu, že vykonovali diateľnosti, ktoré podľa Videnského dohovoru sú nepriateľné. Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa to dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania diplomatičných odnostení s Rosiou. Maďarsko má zádum predlžovať v potrebným dialogu, osnovaniu na vzájemným rešpekti i dotrmovaniu prável, povedala ministerka hovorkenia rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. V reakcii podľa agentúre TASS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestná. Najnovýšej krok Maďarska značí jasnú zmenu v porovnaniu s časom bolšoho premiéra Viktora Orbána, ktorý utremoval priateľské odnosené s Rosiou i bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Orbánova partia Fidesz v apríli, jak známe, prohrala v parlamentných voľbách a na pozícii premiéra hovočeriav Péter Maďar. Kreml napriek tomu signalizoval prehotovlenosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajina, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosená nesúť. Kaj by ty kričal, či prešek potím?

Európska komisia v sredu ohlasila, že dasť Ispanii finančnú pomoc v núžde v sume 115 miliónov eur na posilnenie bezpečia hraníc i na vrtanie migrantov, ktorí v auguste vtorhli do ispanskej exklávy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyklikala tesk na našu vonkajšiu hranici. Naša zapoveď je ďalšie jasná. Sme pripravení bojovať proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť frešné navrhnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatrimujú nelegálno. Povila podpredsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V auguste

voľnú nevoli u mnoho žiteľov. Miestny úrad informoval, že Ispanská centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto tako signál, ktoré jej mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda hlavnej japonskej opozičnej centristickej reformnej aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončí svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončiť po 8 mesiacoch namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obviazky, ktoré zistali partiu, rozpusteme, poviu Ogawa. Centrističná reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partií, a to centristično-ľavicovej konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej budističnej partii Komeito, silnom stvorití silnejšej i také jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandatív, čo bolo o ponad 100 deputatí menšie, ktoré kandidovali na znovu zvolenia. Naspak, liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predlipšila o veciach 100 deputatív a cílkovo zdobila 316 mandatív. Očakuje sa, že dakotr členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vernú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové. Naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátskej kluby, budú ďalšie namáhať sa stvoriť takú

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu v Bundestagu kritikoval pravicovú populističnú alternatívu pro Nemecko, je označil jej za deštruktívnu silu. Jednočasno sa od nej dištancoval u voprosi migrácii, zahraničnej i európskej politiky i ďalšej podpore Ukrajinu. Preobiecal tak samo prodlžovať v reformách, informuje agentúra DPA. Merz počas obšoj diskúzii ohlasil, že medzi jeho Kresťansko-demokratičnou úniou i AFD istnuje hlboká propasť v zahraničnej európsky obšestvení i mierni politici. S takou politikou nezdobudete väčšinu nikde v Nemecku, poviem s odkazom na nedelňajš krajinskú voľbu AFD. Tisno menula stanovlený cieľ dosiahnutý absolútnu väčšinu, no CDU jednočasno prežila debakel. Líder AFD bol v tí federálni krajiny podľa Merca už necílek 6 hoden po zaperťu volebných miestností inštruovanej na peršej volebnej podvod, keď mu povili, že by sobie hľadal podporu na zdobeťa väčšin, i keď pred voľbami preobice, že vládnutý bude len v prepade zdobeťa absolútnej väčšin mandátiu. Kancelár Merz znova očmarajú migračnú politiku AFD i koncept tzv. Remigrácii. To odpoda neho nie je ničem inčem, jak etničnom a čistkami na osnovy farb, skoro i pochodzenia. Zvernú úvahu na dosledku takej politiky pro robočej rno, keďže v Nemecku robiť veľké množstvo ľudí s migračným pochodzením. Pokiaľ by sa zrealizovala politika prosadzovaná AFD, podľa kancelária by mali vážne problémy veci sektory v ekonomiku i publičných služeb, nefungovali by remesla do špitali, restaurácií i tak ďalšie. Merz podkreslil, že vládna koalícia sa zhoduje na potreby zväčšiť koľkosť deportácií ľudí, ktorí nemajú právo na trvalé prebývanie v Nemecku. Vláda ale rozlišuje rozrizňať medzi tými, ktorí v krajine robia, pomáhajú k prosperite Nemecka i osobami, ktoré nemajú právo na trvalé prebývanie i musia Nemecko opustiť. Jak raz to tú diferenciáciu podľa Merca AFD nerobiť? Kancelár sa u svojom projavy voslovil i k vojni na Ukrajini a jednoznačno potvrdil prodlžovania podpor Kieva z boku Nemecka. Petrmujeme Ukrajinu i budeme jej ďalšie petrmovať, bo broniť i našu slobodu, vohlasil kancelár. Reagoval tak na vostúplenia predsiateľk AFD Alice Vidalovoj, ktorá ho predtým vozvala, že by prosadil alebo že ho prosadzoval mierne prehovoru medzi Moskvou a Kievom. Videl jednočasno obvinila Merca z vojnovej propagandy proti Rosii. Merci kritiku očmarev a v poviazaniu s inváziou na Ukrajinu vohlasil, že Rosiu nikto neohrožoval. Ani Severoatlantičná aliancia, ani Európska únia, ani Nemecko. Jeden, kto reálne ohrožuje Rosiu i prezidenta Putina je demokracia, poviem. Ukrajina je na puti k vstupu do Európskej rodiny demokracii, no AFD zjavno zistávať pevno na boci Rosy i pokiaľ ide o oboronu našej slobody, poviem Merz. V poviazaniu s tým obvinil video z groteskného večeriania roľ toho násilníka i žertvy. Kancelár vohlasil, že Nemecko bude i ďalšie broniť svoju slobodu, bude reagovať na bezpečnostné rizika v celkom novej dimenzii. Odklikal sa predtým na tot incident na aeroporti. U vystúpeniu Merz tak samo povie, že trvať na prodlžovaniu reform svojej vlády napriek sporám, ktoré vyklikujú hlavne plánovaná zmena v penzijní systémy. Podkreslil, že Nemecko potrebuje obnoviť hospodárske rozhodnutia i prispôsobiť svoju ekonomiku frešným štrukturálnym zmenám u svete. Vkázal i na prognoze, podľa ktorých by nemecká ekonomika mala v tým roci narosnutý o veci ako 1%. Podľa kancelária to svičiť o tým, že kabinet postupať pravilným napriamom. Jednočasno ale zvernú úvahu na to, že rosnutia bude dlhodobo utrematelné len v
prepadí, v tým prepadí, pokiaľ krajina zrealizuje ďalšie reformy. V poväzení s prehotovľovanou penzijnou reformou Merc prepustil diskúziu o sporných punktách. Podľa neho bude treba posúdeť i spôsob, jak to tá systéma sa bude správovať k ľuďom, ktorí 45 rokov chodili do roboty i vlastno posielali hroše do toho penzijného poistenia. Vystúpenia Merca povtoriano prerovali krečaniom deputáta za AFD, predsiateľka Bundestagu Julia Klöckner z Christianských demokratov. Ich povtoriano ostriehala, že by s tým prestali inšak ich dať vo vesti z toj sál parlamentnej.

0: Americký prezident Donald Trump v sredu na mimoriadnym partijnom zjezde v Texasi preobiecal oplatiti každomu doroslomu Američanovi $5,000 v prípade, že sobie republikánov v novembrových voľbách utrmať v actionu v obidvoch palatách Kongresu Spojených štátov. Jedným úslovím by bolo hrošo minuty v Spojených štátach, informuje o tom agentúra AFP Reuters. Značiť, pokiaľ republikánov vyhrajú, vyhráte v jedno z nami i dostaneme $5,000. Bude sa to klekať i Trumpova dividenda, vohlo sa však bylo domu pred mnohema prechalnikami republikáni, ktoré si zašli v Dallasi. Odkiaľ by na to Trump vzal hroše, nepovil. Povil len, že Spojené štáty zarabľajú tak mnoho hrošej. Televízia NBC News medzičasom porachovala, že by potreboval Trump $1,35 bilióna, keby toto chodil spolnety. Podľa agentúry Associated Press je na vece takovou oprosom, či je to plánu zhodiť so zákonom Billy Dim, sa k oprosom médií bezposredno neoslovil. Dvodňové cílonárodný zjezd republikánskej partii sa odbovať pred voľbami do kongresu, ktoré budú v polovine funkčného periódu prezidenta republikánom. V nech podľa tých bádaň publičného mnenia hrozí strata v action v obe dvoch palatách kongresu a toto v actionu by zdobili demokrat. Voľba tzv. Midterms sú naplánované na 3. novembra. Tradično sa v nech bude na federálnej úrovni vyberať všetkých 435 členov sejmovní reprezentantiv a tretina zo 100 senátoriu. Volete sa tak samo budú predstaviteľi na državní úrovni v kľúčnom vece gubernatóriu. Trump v dlhým projaví v prvý deň republikánskeho zjezdu označujú novembrovú voľbu za jedno z najvážnejších v histórii Spojených štátov. Váš hlas vyriešiť o tým, či naša krajina povtoria zakopne, tako je na počiatku ďalších 250 rokov, abo sa rozbiehne dopredu i už niekde sa nebude smotrieť nazad, odkazal ľuďom požiadavých, že by sobi predstavili, že na tým lesku na holosovania je vin. Republikánov veľkú časť programu podľa Associated Press presiateli namazí vokreslety demokratiu jak bar slivicovoch, označovali ich za komunistiu, si dokince za zlo, samých sebe potom vokresľovali za predstaviteľov zdorového rozumu, o potreby vlastnú peremoči komunizmu by si doval u svojim projavy i Donald Trump, takže cíle to mali tak nastavlené na diskúziu o peremáhaniu komunistiu.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka zo všetkých

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Od pivo sme sa slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9 hodine vás čakať premiéra Noven Rady Alama FM. No a potom sa mu s tobou ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Keďže dnes je četver, tak ja len pripomianu, že o 6 hodiny večer i 10 minút budete odnovu slúchať i premiérové vydania programu Vstupné do kontroly. Tešu sa na vás. Rečom šumnej den z istante Virna, Radio Lama FM, a v Korzise čujeme znova zautra. Opi v 8. prošťace, Petr Medviť.

Wstępne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackiej Muzei Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna dziedzictwo i muzejna reprezentacja. Prostor dostali różne narodnosti, len na korinnych roseniach sobie niekto nie wspomniał. Nie jest to żaden voňatok, żadna nowota, jest to modus operandi, który się na Podkarpaciu praktykuje odnosno roseniu w długi czas. Len jeden przykład za wszystko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obowiązku odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenách na toto konzultácii. Na publicznej tesk na prosadzowania praw Ruseniu i z boku naszych podkarpackich rusenskich organizacji teper wpływać wojna. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką góraż, żeby wyskakować podczas wojny. Człowiek jest ostrożny, bo wszystko, co się dnes własciom nie będzie lubety, może wyholoset za protyukraińską dejatelność i w czasie wojny się lekko robić z ludźmi poriadka. Lem, že paktu je i dajaka oblastná legislatíva a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvať sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdí v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpaťu, ktorá by dajakým odkrytým písmom organizátorom prepomianula, že Rusene sú od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálne vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumiałem je, że w temach, które w ramkach naszych praw siahają do wyższej polityki, dnes muszą robić tesk na Kijów hlavnú Rusena w ramkach naszego międzynarodowego ruchu, i kiedy tu by trzeba było przypomnieć, że podkarpackie organizacje nie mogą zostać całkiem ticho. No nejak zrozumiele mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kúpu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpaťa i nezaprosie tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kijevi, ale na Podkarpaťu, kde Rusene majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len ticho, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpaťu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejť? Rusenám by som no ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebyť. I tam, na ľubým našim Podkarpaťu.

Ryžské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je 4. 10. septembra 2026 roku, je popy 8. masiálo sa z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak sa besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu vyslovil presvedčenie, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor i chce dohovor podpísať i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, povie Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obe dvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detailné analýzy o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnou i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vyslovil nádej na obnovenie trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého bysia prehovory mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by si zrobili i v januári, i v februári. Zelenský v útorok povedal, že Ukrajina chce trilaterálne prehovory, iši teper v septembri.

0: nadza.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio v sredu akcentoval námahu mexickej vláde borby proti karteliu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državy, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti tých karteliv zakročené takci. Inšak v poviazaní s tom slovom želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte pôjde do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroťba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroťbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodenne spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločinecké organizácii. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o 45 miliónov dolárov. Náš to točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povedal, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones náleží medzi najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori, je kapčané spašovaním kokainu, šantážom, nájemnými ubistvami, obchodovaním so zbraňami i rajbaním brudných hrošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincach, ale o teroristách, ktoré v mnohých prípadoch disponujú zbrojou i podobnými vobavliňami, jak chosnujú národné armii do ktorých krajín povyrúbil. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vedie ku zabrožňu aktív Spojených štátach, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšom členom koalícii Shield of America sa zameriano na boroďbu proti biznesu s narkotikami, keďže krajina stála po novomu takom mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu naholosila Irán bezpečnostne radi organizácií zjednak národiv. Stalo sa to prvý raz za 20 rokov pro nepovnenia jeho obowiązki, keďže Irán nespiepracuje pre dlhodobým rozlíženiu sliedev po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácií zjednak národiv ich zesteli v rejznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácií u Vidňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rosia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretoma dveriami informovali pod úsloviem anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zastupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povil, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov i ich sojuzníkov. Chod je nepodložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán nepovneť svoj obowiązku v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespipracuje na rozsledovaniu tak sliedil po Iráne nájdených na miestach, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstaviteľi majú podozrenia, že toto slied by mohli vlastne byty alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán mal už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vokľúčno mírnej i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní rady organizácií zjednených národiv prešlo v časi novoj eskalácii vojn. Vlastne ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach pro agentúru, DPA, pro agentúru AFP, to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženia funkčného periodu Volkera Türka u funkcií šéfa organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Povtoriano, kritikoval Türka politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za to mu nechotili dať Spojené štáty do podporu naperek ich nezhodí s dobou väčšinu holosy valnej hromady organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii

jedenak narodil. Dnes stojať po boci Severnej Koreji, Nikaraguji, Mali i Rusii izolovanom a svet ich už vece neslúchať, čo by si Dujuť dodala. Počas zasiedania zasiedania Bezpečnostnej rady organizácií zjedených narodí 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzsky posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechevaliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácie Jeana Noela Barrot. Francúzsky diplomatický korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francie pre organizácii zjedených narodiv na platforme X bolo nešťastlivom, bo prešlo časy, koli boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami Bars dobre. Obe dvi džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť skoro po ryšoty. Udelenia zhoda s prejatom francúzského posla v Spojených štátoch je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má Francia naprúžen odnosené, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a môžu sa by i čerez toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dati znati jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami, to znači si to prejde lehko abo to bude tak, že sobie budú robiť plán o toto državo.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie v Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova podpory, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostetí 10 rosejských diplomatiev, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa vyhlášenia rosejskej diplomatičnej misie v Budapešti nemá je taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen obdvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interese Maďarska ani jeho hraždaniu a neslúžiť na ochranu bezpeku i suverenitu krajín. Posolstvo v poviazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatiční predstaviteľi nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohrozenia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostnuje na opravdania svojho postupu vodumán i ideologičnú mantr typičnú pro Brusel. Podľa voslovev úriadu posla to rozvetok situácií naznačuje ešte raz mycnejšej trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. U výtrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlasila, že Maďarsko vyhostí 10 rosejských diplomatiev vďaka tomu, že vykonovali diateľnosti, ktoré podľa Videnského dohovoru sú nepriateľné. Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa to dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania diplomatičných odnosí s Rosiou. Maďarsko má zádum prodlžovať v potrebným dialogu, osnovaniu na vzájemnom rešpekte i dotrmovaniu prável, povedala ministerka hovorkenia rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. V reakcii podľa agentúre TASS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestná. Najnovýšej krok Maďarska značí jasnú zmenu v porovnaniu s časom bolšoho premiéra Viktora Orbána, ktorý utremoval priateľské odnosené s Rosiou i bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Orbánova partia Fidesz v apríli, jak známe, prohrala v parlamentných voľbách a na pozícii premiéra hovočeriav Péter Maďar. Kreml napriek tomu signalizoval prehotovlenosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajina, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosené nesúť.

Európska komisia v sredu ohlasila, že dasť Hispánii finančnú pomoc v nuždi v sume 115 miliónov eur na posilnenie bezpeka hranic i na vrtania migrantov, ktorí v augusti vtorhli do hispánskej exklávy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyklikala tesk na našej vonkajšej hranici. Naša zapovede je ďalšie jasná. Sme preto len vojovať proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť frešné navrnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatremujú nelegálno. Povila PIT predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V auguste, jak známe, proneklo do tej malej hispanskej exklávy na severoafrickým pobrežu, jaká susedeť s Marokom približno 72 tisíc ľudí, najmenšie 90 z nich preproby, 200 tisíc sa tam merlo. Väčšina migrantov sa následno vrnula, abo bola odvedená nazad čerez hranicu v Ceuti, ale i po takýchto týždňach stále sa stremujú tisíc migrantov. Náhle prelev 10 tisíc migrantov do Ceuta, ktorá má približno 84 tisíc žiteľov, výrazno zaťažil miestne úrady i vyklikal voľnú nevoľu u mnohých žiteľov. Miestne úrady informovali, že hispánska centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto také signál, ktoré jej mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda holovnoj japonskoj opozičnoj centrističnoj reformnoj aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončiť svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončiť po 8 mesiacoch namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obviazky, ktoré získali partiu, rozpusteme, poviu Ogawa. Centrističná reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partií, a to centrističnou ľavicovou konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej buddhističnej partii Komeito, silnom stvorety silnejšej i také jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandatív, čo bolo o ponad 100 deputatí menšie, ktoré kandidovali na znovu zvolenia. Naspak, liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predipšila o veciach 100 deputatív a cílkovo zdobila 316 mandatív. Očakuje sa, že dakotre členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vrnú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové. Naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátske kluby, budú ďalšie namáhať sa stvoriť takú nejakú efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii, nepoviu o Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštěniu političnej partii.